tại miền ta yên tĩnh đều ơi không cứu ông chúa nhẹ a tại miền nghiên dụng chuông của ngô loạn của trình tiêu ea chạy mũ co quý lâu à cung hình à chính trai sĩ hậu cụ khảo nốt điện nghe sĩ hội xu cho âm bộ môn điều đông mẹ khô chiến hiện ngô đoàn biên cụ lời tôi ơi mò chuẩn chư để chú lý à家住有国人管酒壶今酒为帝王